ade nyira yɛ ne dea ɔne ne yɛ nyankopɔn sɛ nɛ wobɔ di ne wafrɛ yɛ bi a ma yɛfɛ ne onyam ma no ɛsa sɛ wɔ mɔkom wɔ wo yɛ mɔkɔ ka me ho na yɛmɛbɛgya na mensɛ wo ɛ awurade nhyira